0: sita ori date
1: o fe gbe jade
0: won de lo cinema on fe lo wo Michael
2: okay
0: o wa se popcorn lati le rapper
1: won je pa gbe wole na
0: kini e dani
2: o le gbe wole o
1: so ma je pa gbe wole ni emi mo
2: o depend lori ibi te yan ba lo
0: ibi to musa won le gbe wole so o de agbe popcorn ati
2: drink
0: dani fun ati date so o wan so fun mi pe kin woru nkan ba e ngba to n gbe omo oluwa lo omo oluwa binu fi bele kiakia
1: pe awun lo o
0: awun lo o ngba to n gbe oyinbo lo won e so po cute
2: ko
0: to se e o da kile yuri so soro budgeting strategy
2: nkan temi a so ni pe nkan to se yen da nitori pe a mo ru onikaluku lo mo onikaluku lo mo
1: ibi ti
2: bata ti ndo lese eyo de le so pe tori pe eyan fe je malu ko ma pe malu nboda won ara e ni
1: o sha ti sowo ticket
2: o sha sowo ticket ki sha je bo fe na lo wo
1: o sowo ticket ke
2: ehn
0: ni ko ma da padu ni le kilo de e jo boje ti e ti poju mo so fun pe ogbe ni o ti poju
1: kilo de se pelu ni popcorn eh bo sugbo le gbe jade leyin na na
0: eh
1: boya o ma lo jeun leyin to ba kuro ni
0: popcorn gbe di oni won jeun lo nde agbado nle